0: Весна. Зроби весну гучніше на Нова Лайн.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Весна танцює, а Nova Line співає.

Лінія хітового настрою. Нова Лайн. В Україні четверта година.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Це радіо Nova Line.
1: Додай весни ще більше.

Я знав, надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Весна. Весна тут. Давай весну гучніше. На Нова Лайн.
1: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: Регіональні новини.
1: 1 травня російські війська завдали ударів по паливній інфраструктурі Харкова та області. В області забезпечили доступ до інноваційної терапії для всіх дітей з СМА другого типу. На Харківщині за тиждень виявили та знищили понад 700 вибухонебезпечних предметів. В Харківській області посилюють заходи щодо поповнення та утримання запасів донорської крові. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: 1 травня російські війська завдали ударів по паливній інфраструктурі Харкова та області. За попередніми даними, РФ могла застосувати безпілотники, оснащені штучним інтелектом. Про це повідомили прес-службі Харківської обласної прокуратури. За інформацією відомства, у Харкові зафіксовані влучання по трьох автозаправних станціях. Також пошкоджень зазнали заправки на території Харківської області. У прокуратурі кажуть, що Росія могла атакувати АЗС безпілотниками В-2У, які мають систему штучного інтелекту. За сприяння Харківської ОВА в області повністю забезпечили доступ до інноваційної терапії для всіх дітей із СМА другого типу. Йдеться про 4 дітей віком до 18 років, які раніше не були охоплені національними програмами лікування. Наразі всі вони отримали доступ до сучасної терапії. За останні дні піротехнічні підрозділи в Харківській області розмінували понад 59 гектарів території, виявили та знешкодили 727 вибухонебезпечних предметів. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності. Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили понад 31 гектар сільгоспугідь, понад 500 метрів газопроводів, майже 10 гектарів лісових угідь, понад 2 кілометри лінії електропередач, а також розмінували 8 об'єктів та 13 домоволодінь. Повторно підключили до електромережі 19 267 абонентів. Нагадаємо, про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомити правоохоронців та аварійні служби за номерами телефонів 101 або 102. Обов'язково дочекайтеся прибуття слідчо-оперативної групи. Начальник Харківської ОВА Олег Синігубов долучився до засідання чергової сесії загальних зборів Національної академії правових наук України. Учасники зборів підбили основні підсумки діяльності Національної академії правових наук України у 2025 році, а також затвердили стратегію розвитку на 2026-30 роки. Харківщина залишається розвиненим науковим центром країни. Надзвичайно важливо об'єднати зусилля наукової спільноти, влади та громадянського суспільства для розроблення ефективних правових механізмів, зміцнення демократичних інституцій та забезпечення верховенства права, зазначив Олег Синьгубов. В області активізовано інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення щодо важливості добровільного безоплатного донорства. Наразі у регіоні впроваджується комплекс заходів для залучення жителів до донорства. Зокрема, організуються виїзні донації, розширюється співпраця з підприємствами та установами, формуються донорські групи. Стабільне забезпечення закладів охорони здоров'я компонентами донорської крові залишається важливою умовою ефективного функціонування медичної системи області та надання своєчасної допомоги постраждалим. За даними Нацбанку України, 1 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок. 2 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 2 градусів вночі до плюс 12 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. якщо що.
7: A special read. A special people in a special place.
8: We only experience love.
9: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
10: The moon has its own music.
11: Get connected to the underground.
9: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти.

0: только в твоих руках.
1: Социальна реклама. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Тримайся лінії хітового настрою.
2: Мова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
3: Гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї.
0: Радіо Нова Лайн.
3: Додай весни ще більше.

0: Регіональні новини.
1: 1 травня російські війська завдали ударів по паливній інфраструктурі Харкова та області. В області забезпечили доступ до інноваційної терапії для всіх дітей з СМА другого типу. На Харківщині за тиждень виявили та знищили понад 700 вибухонебезпечних предметів. В Харківській області посилюють заходи щодо поповнення та утримання запасів донорської крові. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: 1 травня російські війська завдали ударів по паливній інфраструктурі Харкова та області. За попередніми даними, РФ могла застосувати безпілотники, оснащені штучним інтелектом. Про це повідомили прес-службі Харківської обласної прокуратури. За інформацією відомства, у Харкові зафіксовані влучання по трьох автозаправних станціях. Також пошкоджень зазнали заправки на території Харківської області. У прокуратурі кажуть, що Росія могла атакувати АЗС безпілотниками В-2У, які мають систему штучного інтелекту. За сприяння Харківської ОВА в області повністю забезпечили доступ до інноваційної терапії для всіх дітей із СМА другого типу. Йдеться про 4 дітей віком до 18 років, які раніше не були охоплені національними програмами.

0: лікування. Наразі всі вони отримали доступ до сучасної терапії. За останні дні піротехнічні підрозділи в Харківській області розмінували понад 59 гектарів території, виявили та знешкодили 727 вибухонебезпечних предметів. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності. Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили понад 31 гектар сільгоспугідь, понад 500 метрів газопроводів, майже 10 гектарів лісових угідь, понад 2 кілометри лінії електропередач, а також розмінували 8 об'єктів та 13 домоволодінь. Повторно підключили до електромережі 19 267 абонентів. Нагадаємо, про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомити правоохоронців та аварійні служби за номерами телефонів 101 або 102. Обов'язково дочекайтеся прибуття слідчо-оперативної групи. Начальник Харківської ОВА Олег Синігубов долучився до засідання чергової сесії загальних зборів Національної академії правових наук України. Учасники зборів підбили основні підсумки діяльності Національної академії правових наук України у 2025 році, а також затвердили стратегію розвитку на 2026-30 роки. Харківщина залишається розвиненим науковим центром країни. Надзвичайно важливо об'єднати зусилля наукової спільноти, влади та громадянського суспільства для розроблення ефективних правових механізмів, зміцнення демократичних інституцій та забезпечення верховенства права, зазначив Олег Синьгубов. В області активізовано інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення щодо важливості добровільного безоплатного донорства. Наразі у регіоні впроваджується комплекс заходів для залучення жителів до донорства. Зокрема, організуються виїзні донації, розширюється співпраця з підприємствами та установами, формуються донорські групи. Стабільне забезпечення закладів охорони здоров'я компонентами донорської крові залишається важливою умовою ефективного функціонування медичної системи області та надання своєчасної допомоги постраждалим. За даними Нацбанку України, 1 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок. 2 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 2 градусів вночі до плюс 12 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
0: У цей день у давнину був звичай розстилати на землі полотна і класти на них пироги. Таким чином наші пращури пригощали весну, щоб вона дала хороший врожай. У цей час квітне бузина, жовта акація, польовий клен та осина. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 7 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: everybody tell me that I'm sick, cause...
1: Восьма ранку в Україні.
2: Радіо Нова Лайф.

0: 88.
1: Соціальна реклама. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайф.
1: Заряджаємо

Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тех, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на Радіо Нова Лайн. Весну відчувай, а слухай Нова Лайн.

українці переконують нас, що Каріочі – це порталу нескінченність, але давайте чесно, навіть із найгарнішого порталу треба якось виходити. Та Джері Хейл у продовженні зі своїм «Привіт, хелоу» нагадує, що за кожним фатальним поглядом стоїть звичайна

0: кімнаті зі своїм фентезі-бой так солодко малювала образ ідеального хлопця, якого в природі зустріти так само реально, як єдинорога в черзі за хлібом. Та з цих мрій нас витягнуть після перерви з еб'йотами, кола мозговий, гітом прутріка. Там завість пластикових фантазій справжня стихія, під яку хочеться не просто мріяти, а жити наповну.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Харків сьогодні.
3: Міський голова Ігор Терехов зустрівся з колективом підприємства «Українські енергетичні машини». Сторони обговорили виклики, з якими стикається місто в умовах війни, а також плани на майбутнє. Йшлося про розвиток наукового та виробничого потенціалу, залучення інвестицій і посилення енергетичної незалежності. Ігор Терехов подякував фахівцям українських енергетичних машин, відзначивши їхню роль у забезпеченні життєдіяльності країни. Кращих працівників підприємства було відзначено подяками міського голови.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання – усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Nova Line – інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки. Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий, практикоорієнтовний та безбар'єрний. Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи ХНУРЕ, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У цей день у давнину був звичай розстилати на землі полотна і класти на них пироги. Таким чином наші пращури пригощали весну, щоб вона дала хороший врожай. У цей час квітне бузина, жовта акація, польовий клен та осина. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 7 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Nova Line. Тримай свою лінію.

Дейвід Бір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн. Нова Лайн.

0: Ава Макс у своєму «Май о май» нагадала нам, як яскраво може пульсувати життя в кожній миті. А ми розпочинаємо нову годину на «Нова Лайн», але перш ніж піти далі в ритмі дня, ми ненадовго зупиняємо цей рух. Час пам'яті у хвилині мовчання, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо можливість жити сьогоднішній день.
1: В Україні 9-та година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Estoy cantando.
1: Якщо ви щойно відчули непереборне бажання все пробачити і почати спочатку, це все через гіт «Пердонаме» від Деоро, Адріана Дельгадо та Дайсі, яке з іспанською перекладається «Як вибач мені». Та зробіть глибокий вдих і після перерви послухайте Макса Барських. Його береги – це ідеальна інструкція, як яскраво поставити усі крапки над «і» та піти від того, хто занадто часто казав «Пердонаме». Але так, нічого не зрозумів. Тож дочекайтесь на новолайні цієї суботи.
2: Соціальна реклама.

0: Приємно знайти свою споріднену душу, що хочеться обійняти навіть радіоприймач. Але головне не втрачати себе, тому Гала гітом «Freed from Desire» у флешбеках нагадає, справжнє щастя – це коли твій розум і серце вільні.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама. Гайнувати. В українській мові це означає марно витрачати, розтринькувати.
3: Повний патруль на Нова Лайн.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.

щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Лінія хітового настрою. Радіо Нова.

0: та Бруно Марс синглом «Апатії» розпалили справжню пожежу, та після перерви в ЕТР вірветься Віталій Козловський. Його «Шекспір» – це саме той випадок, коли кохання перетворюється з гри на справжню драматичну п'єсу.
1: Харків сьогодні.
2: Асоціація прифронтових міст та громад готує пропозиції до уряду. Їх обговорили представники правління асоціації на засіданні під головуванням харківського міського голови Ігоря Терехова. Головним питанням стало формування пропозиції до державної програми підтримки прифронтових територій. Ігор Терехов наголосив на необхідності розробки дієвих фінансових та правових механізмів. Серед ключових напрямків – створення спеціальних кредитних програм з мінімальними ставками, розширені державні гарантії, податкові стимули для створення робочих місць. Також було ухвалено рішення про прийняття до асоціації 24 нових місцевих рад з різних областей України.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки. Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий, практикоорієнтовний та безбар'єрний. Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи ХНУРЕ, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У цей день у давнину був звичай розстилати на землі полотна і класти на них пироги. Таким чином наші пращури пригощали весну, щоб вона дала хороший врожай. У цей час квітне бузина, жовта акація, польовий клен та осина. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 7 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новолайн.

0: Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
1: Драйв на Нова Лайн.
0: Чуєш?
2: Чуєш?
0: Це весна на Нова Лайн.

0: Копсухи Тівалп каже, що треба просто продовжувати йти, тож ми саме так і робимо. А це був останній трек даної години, і ми офіційно перегортаємо сторінку едерного щоденника «Нова Лайн». Нова година стартує вже за мить, обіцяє принести багато крутих треків для гітового настрою та новини від Вадима Гасанова. А з вами за пультом сьогодні була RJ Лілі. Я кажу вам па-па, бажаю гарних вихідних і бережіть себе. Десята 01 в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Війська РФ вночі запустили по Україні 163 дрони. Американсько-український інвестиційний фонд відбудови за рік отримав заявки з більш ніж 15 країн. Іран атаками пошкодив 16 військових баз Сполучених Штатів на Близькому Сході. Українські спортсмени виграли срібло у суперфіналі Кубка світу стрибків у воду. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У ніч проти 2 травня російські війська запустили по Україні 163 ударні дрони, майже 100 з них шахеди. Українське ППО збило 142 повітряні цілі. Про це звітують повітряні сили ЗСУ. У 12 місцях влучили 17 безпілотників, ще на 2 локаціях впали уламки. Через удар по приватному сектору в селі Васищева на Харківщині поранені 6 людей, серед них є дитина. Також російський дрон вночі влетів у вікно квартири на 12-му поверсі багатоповерхівки в Харкові. Дрон не здетонував, але двоє людей постраждали. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що за перший рік роботи Американсько-український інвестиційний фонд відбудови зібрав 282 заявки з більш ніж 15 країн. За її словами, понад половина звернень надійшла від українських компаній, більше чверті всіх заявок стосується енергетики, транспорту, логістики, видобутку критичних мінералів та новітніх стратегічних технологій. Свириденко зазначила, що з початку року запущено онлайн-портал для подання інвестиційних проєктів до фонду, а у березні було затверджено першу інвестицію. Прем'єрка зауважила, що ще кілька проєктів у сфері енергетики наразі перебувають на етапі перевірки. Загалом до кінця 2026 року планують укласти 3 інвестиційні угоди. Внаслідок дронових атак Ірану щонайменше 16 військових баз Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході зазнали пошкоджень. Деякі бази отримали значні пошкодження і перебувати на них неможливо. Про це йдеться у розслідуванні CNN. Іран також міг знищити дроновими атаками різноманітне військове обладнання, військові літаки, обладнання зв'язку, радіолокаційні системи ППО тощо. CNN також повідомляє, що реальна сума витрат на війну проти Ірану близько 50 мільярдів доларів. Це удвічі більше, ніж заявило Міністерство оборони. Український тандем Олексія Середи та Марка Гриценка став срібним призером суперфіналу Кубка світу зі стрибків у воду з 10-метрової вишки. У змаганнях 1 травня синьо-жовті набрали за свій виступ 404,28 бала. Стрибки вищої складності дозволили Середі та Гриценку війти до чільної трійки. Українці також показали топ-результат у 5-му раунді серед усіх учасників. Нагадаємо, вдруге поспіль українці стають призерами суперфіналу в чоловічому синхроні з 10 метрів. У минулому сезоні на п'єдестал також зійшли Середа і Гриценко, посівши третє місце в Пекіні.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 2 травня офіційний курс становить долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
1: Про погоду.
2: 2 травня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі буде малохмарно та від мінус 1 вночі до плюс 14 в день. На півдні очікується невеликий дощ, на термометрі 14 тепла. На заході обіцяють мінливу хмарність та плюс 16 в середньому. На сході від 1 морозу до 13 тепла та визиратиме сонце. У столиці України без опадів, повітря прогріється до плюс 14. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Заряджаємо!

0: Харків сьогодні.
1: Російський агресор протягом квітня завдав 105 ударів по Харкову. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, цей показник перевищує березневий більш ніж удвічі. Під ударами були всі райони міста. Внаслідок вибухів було пошкоджено житлові будинки, транспортну інфраструктуру, об'єкти бізнесу, автомобілі. Мер зазначив, що разом з кількістю ворожих обстрілів розширився їхній арсенал. Так, минулого місяця Харків вперше масово зіткнувся з реактивними шахедами та новими типами БПЛА. Також Ігор Терехов розповів, що минулого місяця повітряна тривога в Харкові тривала понад 15 діб.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки. Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий, практикоорієнтовний та безбар'єрний. Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У цей день у давнину був звичай розстилати на землі полотна і класти на них пироги. Таким чином наші пращури пригощали весну, щоб вона дала хороший врожай. У цей час квітне бузина, жовта акація, польовий клен та осина. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 7 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
7: Радіо поки хітів, це Новолайн.
4: Заряджаємо. Барви музики Новолайн в твоє.

0: хітового настрою «Нова Лайн». Special read. Special people in a special place.
1: We only experience love.
0: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
2: Moon has its own music.
1: They're connected to the underground.
0: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Лінія хітового настрою. Nova Line.

Віримо в цю весну разом. На Nova Line. В Україні 11 година.

0: в деталях.
1: Війська РФ вночі запустили по Україні 163 дрони. Американсько-український інвестиційний фонд відбудови за рік отримав заявки з більш ніж 15 країн. Іран атаками пошкодив 16 військових баз Сполучених Штатів на Близькому Сході. Українські спортсмени виграли срібло у суперфіналі Кубка світу стрибків у воду. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч проти 2 травня російські війська запустили по Україні 163 ударні дрони, майже 100 з них шахеди. Українське ППО збило 142 повітряні цілі. Про це звітують повітряні сили ЗСУ. У 12 місцях влучили 17 безпілотників, ще на 2 локаціях впали уламки. Через удар по приватному сектору в селі Васищева на Харківщині поранені 6 людей, серед них є дитина. Також російський дрон вночі влетів у вікно квартири на 12 поверсі багатоповерхівки в Харкові. Дрон не здетонував, але двоє людей постраждали. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що за перший рік роботи Американсько-український інвестиційний фонд відбудови зібрав 282 заявки з більш ніж 15 країн. За її словами, понад половина звернень надійшла від українських компаній, більше чверті всіх заявок стосується енергетики, транспорту, логістики, видобутку критичних мінералів та новітніх стратегічних технологій. Свириденко зазначила, що з початку року запущено онлайн-портал для подання інвестиційних проєктів до фонду, а у березні було затверджено першу інвестицію. Прем'єрка зауважила, що ще кілька проєктів у сфері енергетики наразі перебувають на етапі перевірки. Загалом до кінця 2026 року планують укласти 3 інвестиційні угоди. Внаслідок дронових атак Ірану щонайменше 16 військових баз Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході зазнали пошкоджень. Деякі бази отримали значні пошкодження і перебувати на них неможливо. Про це йдеться у розслідуванні CNN. Іран також міг знищити дроновими атаками різноманітне військове обладнання, військові літаки, обладнання зв'язку, радіолокаційні системи ППО тощо. CNN також повідомляє, що реальна сума витрат на війну проти Ірану близько 50 мільярдів доларів. Це удвічі більше, ніж заявило Міністерство оборони США. Український тандем Олексія Середи та Марка Гриценка став срібним призером суперфіналу Кубка світу зі стрибків у воду з 10-метрової вишки. У змаганнях 1 травня синьо-жовті набрали за свій виступ 404,28 бала. Стрибки вищої складності дозволили Середі та Гриценку війти до чільної трійки. Українці також показали топ-результат у 5-му раунді серед усіх учасників. Нагадаємо, вдруге поспіль українці стають призерами суперфіналу в чоловічому синхроні з 10 метрів. У минулому сезоні на п'єдестал також зійшли Середа і Гриценко, посівши 3-тє місце в Пекіні.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 2 травня офіційний курс становить долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
0: Про погоду.
1: 2 травня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі буде малохмарно та від мінус 1 вночі до плюс 14 в день. На півдні очікується невеликий дощ, на термометрі 14 тепла. На заході обіцяють мінливу хмарність та плюс 16 в середньому. На сході від 1 морозу до 13 тепла та визиратиме сонце. У столиці України без опадів, повітря прогріється до плюс 14. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях. Заряджаємо. You are listening to Novaline Radio Station.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
4: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
3: практикоорієнтовний
4: та безбар'єрний.
3: Я маю
4: сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту,
3: гарантоване працевлаштування,
4: інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента,
3: міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну,
4: насичене студентське життя та розвиток особистості.
3: Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє.
4: Разом понад можливе.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Пісня за піснею на Новолайн.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Кожна пісня розквітає ритмами на Nova Line.
2: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: Харків сьогодні.
1: Урочистий захід з нагоди 109-річчя заснування Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського пройшов у безпечному просторі. Зі святом колектив вишу привітав міський голова Ігор Терхов. Він подякував усім, хто залишився працювати в місті, незважаючи на складні часи. Кращим працівникам мер вручив почесні грамоти, подяки, нагрудні знаки за заслуги перед містом героєм України Харків та цінні подарунки. Це свято також стало початком масштабного фестивалю, присвяченого засновнику та першому ректору університету Іллі Слатіно. У його межах пройдуть концерти, тематичні лекції, творчі зустрічі та всеукраїнський конкурс, спрямований на підтримку обдарованої молоді.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У цей день у давнину був звичай розстилати на землі полотна і класти на них пироги. Таким чином наші пращури пригощали весну, щоб вона дала хороший врожай. У цей час квітне бузина, жовта акація, польовий клен та осина. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 7 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
10: Заряджаємо зранку до вечора.
11: Лінія хітового настрою.
10: Новолайн.

0: в деталях.
1: Війська РФ вночі запустили по Україні 163 дрони. Американсько-український інвестиційний фонд відбудови за рік отримав заявки з більш ніж 15 країн. Іран атаками пошкодив 16 військових баз Сполучених Штатів на Близькому Сході. Українські спортсмени виграли срібло у суперфіналі Кубка світу стрибків у воду. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч проти 2 травня російські війська запустили по Україні 163 ударні дрони, майже 100 з них шахеди. Українське ППО збило 142 повітряні цілі. Про це звітують повітряні сили ЗСУ. У 12 місцях влучили 17 безпілотників, ще на 2 локаціях впали уламки. Через удар по приватному сектору в селі Васищева на Харківщині поранені 6 людей, серед них є дитина. Також російський дрон вночі влетів у вікно квартири на 12 поверсі багатоповерхівки в Харкові. Дрон не здетонував, але двоє людей постраждали. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що за перший рік роботи Американсько-український інвестиційний фонд відбудови зібрав 282 заявки з більш ніж 15 країн. За її словами, понад половина звернень надійшла від українських компаній. Більше чверті всіх заявок стосуються енергетики, транспорту, логістики, видобутку критичних мінералів та новітніх стратегічних технологій. Свириденко зазначила, що з початку року запущено онлайн-портал для подання інвестиційних проєктів до фонду, а у березні було затверджено першу інвестицію. Прем'єрка зауважила, що ще кілька проєктів у сфері енергетики наразі перебувають на етапі перевірки. Загалом до кінця 2026 року планують укласти 3 інвестиційні угоди. Внаслідок дронових атак Ірану щонайменше 16 військових баз Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході зазнали пошкоджень. Деякі бази отримали значні пошкодження і перебувати на них неможливо. Про це йдеться у розслідуванні CNN. Іран також міг знищити дроновими атаками різноманітне військове обладнання, військові літаки, обладнання зв'язку, радіолокаційні системи ППО тощо. CNN також повідомляє, що реальна сума витрат на війну проти Ірану близько 50 мільярдів доларів. Це удвічі більше, ніж заявило Міністерство оборони США. Український тандем Олексія Середи та Марка Гриценка став срібним призером суперфіналу Кубка світу зі стрибків у воду з 10-метрової вишки. У змаганнях 1 травня синьо-жовті набрали за свій виступ 404,28 бала. Стрибки вищої складності дозволили Середі та Гриценку війти до чільної трійки. Українці також показали топ-результат у 5-му раунді серед усіх учасників. Нагадаємо, вдруге поспіль українці стають призерами суперфіналу в чоловічому синхроні з 10 метрів. У минулому сезоні на п'єдестал також зійшли Середа і Гриценко, посівши 3-тє місце в Пекіні.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 2 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
0: Про погоду.
1: 2 травня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі буде малохмарно та від мінус 1 вночі до плюс 14 в день. На півдні очікується невеликий дощ, на термометрі 14 тепла. На заході обіцяють мінливу хмарність та плюс 16 в середньому, на сході від 1 морозу до 13 тепла та визиратиме сонце. У столиці України без об

0: условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Хей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
4: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
3: практикоорієнтовний та безбар'єрний.
4: Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи ХНУРЕ, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: Пітнесний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
1: Пітнесний драйв на Нова Лайн.
0: Нова Лайн.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У цей день у давнину був звичай розстилати на землі полотна і класти на них пироги. Таким чином наші пращури пригощали весну, щоб вона дала хороший врожай. У цей час квітне бузина, жовта акація, польовий клен та осина. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 7 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Тримайся лінії хітового настрою.
10: Новолайн.

0: 30 та 20.30. Налаштовуйся на IT і слухай Ньюс на Нова Лайн.
1: Нова Лайн. Додай весни ще більше.
2: Останнє вино

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Лінія хітового настрою. Радіо

0: 13.01 в Україні.
1: Пісня за піснею на Новолайн.

0: Цей вайбовий секрет від другої ріки та діджей Бокуна залетів як рідненький. Але камон, приховувати очевидне, це вже не флекс. Якщо таргани в голові вимагають не просто уваги, а стадіонного хайпу, то Евені Маріана зі своїм хітом «The Monster» за малу паузу доведуть, що з власними глюками краще дружити по-дорослому. Поки субота ще тільки розминається. Мене звати Алекс Краш. Разом найближчі години слухаємо файну музику.
1: Соціальна реклама.
2: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут. Поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3

0: твоих руках.
1: Социальная реклама. Телефон рекламной службы у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Заряджаємо.
2: You are listening to Noble Line Radio Station.

0: Special read. Special people in a special place.
1: We only experience love.
0: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
2: Moon has its own music.
1: Get connected to the underground.
0: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Кожна пісня роз

0: Якщо від цього треку Side Effect у виконанні The Chainsmokers і Emily Warren у вас лише позитивні побічні ефекти, то вважайте, що суботній техогляд душі пройдено успішно. Але немає сенсу чекати на знак згори діяти, йдемо на маленьку обідну паузу, а там вже Сісі Кейдж прогріла мотор свого суперкару і готова дати команду Jump in my car, щоб ви остаточно полетіли в цей сонячний вихідний на максималках.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама. Повертаємось туди, де сонце яскравіше. Права зелені.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Nova Line.

0: Після того, як мама Ріка чесно зізналася, полюбила, серце починає малювати картинки, яким позаздрив би навіть Шекспір під модними фільтрами. Тримайтеся міцніше за свої почуття, бо діджей Регард і британське тріо Ears and Ears за мить залетять в етір наш своїм треком Hallucination, перетворюючи цей субітній обідній час на яскравий і сюрреалістичний двіж.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У цей день у давнину був звичай розстилати на землі полотна і класти на них пироги. Таким чином наші пращури пригощали весну, щоб вона дала хороший врожай. У цей час квітне бузина, жовта акація, польовий клен та осина. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 7 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: В ритмі хітового настрою. Нова лайн.

0: Девід Гетта, Джей Балвін і Бебі Рекса зі своїм палким хітом «Say My Name» зробили все, щоб ви не забули, з ким проводити цей вихідний. Але поставимо на маленький люфт цей латиноамериканський вогонь. Фіналом години на піку емоцій, аби ви встигли перевести подих перед новим ковтком музичного хайпу, що вже стоїть на низькому старті. І залітаємо в наступну годинну годину. Чотирнадцять за київським часом.
1: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: 88.
1: Соціальна реклама. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Radio Station. Nova Line.

0: Мамин драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
1: Драйв на Нова Лайн.
0: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

Ми почули цей маніфест самотності трек Lonely від румунського дуету Fly Project. Але давайте чесно, бути на самоті в таку суботу – це справжній крінж. Викидаємо зайві комплекси на смітник, тому що імені за мить увірветься в етер із закликом не бути сором'язливими у треку Don't Be So Shy і перетворить нашу впевненість на гарячу.

0: Цей музичний діалог, трек Бадді Джоко від Олфабен та Рене Міллер, натякає, що іноді слова – це просто зайвий шум у нашій персональній матриці. Здається мені, що час піти на каву під стоп, а потім переходимо в режим повного релаксу з молдаванами гуртом Sunstroke Project та діджеєм Foxbender, чий трек Netflix Chill офіційно легітимізує наше право на якісне суботнє нічого не роблення.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У цей день у давнину був звичай розстилати на землі полотна і класти на них пироги. Таким чином наші пращури пригощали весну, щоб вона дала хороший врожай. У цей час квітне бузина, жовта акація, польовий клен та осина. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +7 градусів.

0: Пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
1: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Special read, special people in a special place.
1: We only experience love.
0: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
2: Moon has its own music.
1: Get connected to the underground.
0: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти.

0: Соня Кей своїм треком «Ходимо» поставила стильну крапку в цій музичній годині, перетворивши звичайну суботу на епіцентр якісного українського вайбу. Тримайтесь поруч, попереду ще більше музичного позитивізму, під який душа не зможе стояти на місці. Рухаємося разом в якісному вайбі. «16.01» в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Україна виявила у російських дронах нові компоненти з низки країн. Дональд Трамп повідомив Конгрес, що бойові дії між Сполученими Штатами та Іраном припинились. Гімнастка Нафрійчук здобула золото у вправах з обручем на Європейському кубку. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У дронах, якими РФ атакує Україну, попри антиросійські санкції, продовжують виявляти нові деталі, вироблені у 2025 році у шістьох країнах. Це свідчить про те, що Москві вдається обходити обмеження, тому необхідно посилювати санкційний тиск. Про це розповів уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, останні дні показали, що РФ не зменшує інтенсивності атак на українські міста під ударами Одеса, Дніпро, Вінниця, Тернопіль, Харків. Масовано застосовуються ударні БПЛА типу «Шахет», а по Харкову росіяни додатково запускають дрони типу В-2У зі штучним інтелектом. У дронах, які атакували Україну, виявлено нові компоненти 2025 року виробництва Німеччини, Японії, Швейцарії, Сполучених Штатів, а також Тайваню та Великої Британії, зазначив посадовець. Уповноважений президента запевнив, що всі дані щодо цих компонентів вже передані партнерам. Очільник Білого Дому Дональд Трамп повідомив Конгресу, що бойові дії між Сполученими Штатами та Іраном, розпочаті 28 лютого, припинились. Водночас у регіоні все ще прибувають американські військові. Про це йдеться у листі лідера Сполучених Штатів до законодавців. Серед іншого, у своєму листі Трамп стверджує, що починаючи з 7 квітня США та Іран не обмінювались ударами. Водночас Трамп зауважив, що американські Міноборони продовжить оновлювати присутність Збройних сил Сполучених Штатів у зоні відповідальності у вибраних країнах регіону. Українська спортсменка Таїсія Нафрійчук переможно стартувала на Європейському кубку з художньої гімнастики, тріумфувала у вправах з обручем на Європейському кубку в Баку. Лідерка збірної України Таїсія Нафрійчук набрала за свій виступ 30,150 бала. На подіумі українка випередила двох нейтральних гімнасток. У вправах з м'ячем Таїсія показала п'ятий результат.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 2 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
1: Про погоду.
2: 3 травня в Україні прогнозують малохмарну погоду. На півночі опадів не передбачається. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 4 градусів вночі до плюс 20 в день. На півдні визиратиме сонце, на термометрі 16 тепла, на заході обіцяють мінливу хмарність та до плюс 20 максимально. На сході від плюс 3 до плюс 15 протягом доби, у столиці України мінлива хмарність, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 14 градусів. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Лінія хітового настрою.
3: Радіо Нова Лайн.

0: Оля Нашова і Міша Крупін нагадали про п'ятницю, але давайте чесно, жити минулим – це справжній крінж, коли суботі сонце вже в зеніті. Поки дует шукав вихід з календаря, американець, що починав як футбольний гравець у коледжі та учасник метал-гуртів, Теді Свімс вже підійшов до дверей нашого етеру і за малу паузу відкриє їх своїм треком «The Door», аби ми нарешті вийшли цей вихідний повноправно.
1: Соціальна реклама.
2: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут, поэтому твой вариант – выжить. Добровольно.

0: твоих руках.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Хей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
3: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
2: практикоорієнтовний та безбар'єрний.
3: Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Якщо що,
1: це Новолайн.
3: Це Новолайн.

10.30 та 20.30. Налаштовуйся на IT і слухай ньюс на Nova Line. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою.

0: Він діджей Вет треком «Три сестри» навели стільки суєти, що навіть найскромніший інтроверт після цього захоче вийти в люди. Тепер, коли родинні зв'язки зміцнено якісним саундом, зараз ловіть максимальний розквіт від діджея LA з LA Чета Кодеса і мастодонтів світової сцени з Сан-Франциско гурту «Трейн», чий трек «Блум» змусить ваш внутрішній сад колоситися.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.

0: Музика і діджей Алекс Дієм, Лі і Євген Стар втиснули цілий всесвіт у 3 хвилини, залишивши нас у стані приємного музичного шоку. За деяку мить піднімаємо ставки аж до небес, бо Сісі Кейдж запустить свій суперхіт «I can lose my heart tonight», натякаючи, що суботній вечір не вибачає тих, хто боїться відкрити душу справжньому олдскульному хайпу. Тут далі на Нова Лайн.
1: Харків сьогодні.
2: Працівники департаменту надзвичайних ситуацій напередодні під час ворожої атаки на автозаправну станцію Харкова врятували чоловіка. Операцію провели спільно з загоном швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України. Повідомлення про влучання ударного дрону по заправній станції у Словіському районі ситуаційний центр отримав вранці. Рятувальники одним із перших прибули на місце. Під час огляду в будівлі АЗС було виявлено оператора, який перебував у шоковому стані. Чоловіка вивели з приміщення та передали бригаді екстреної медичної допомоги. У постраждалого діагностували гостру реакцію на стрес.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У цей день у давнину був звичай розстилати на землі полотна і класти на них пироги. Таким чином наші пращури пригощали весну, щоб вона дала хороший врожай. У цей час квітне бузина, жовта

0: акація, польовий клен та осина. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 7 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Radio Station. Nova Life.

0: Після того, як Девід Гетта і Бебе Рекса прописали нам цей потужний заряд в треку «I'm Good», моя місія на сьогодні офіційно виконана. З вами насолоджуюся ритмами Алекс Краш, мирних далих вихідних. Залишаю вас компанія RJ Анни, яка в наступній годині починає зворотній відлік у хіт-параді ТОП-20 «Нова Лайн». Тож пристебніть ремні, дізнайтеся імена справжніх музичних королів цього тижня. І літимо наступну годину разом з вами. Сімнадцять за київським часом.
1: Головне в деталях.
2: Україна виявила у російських дронах нові компоненти з низки країн. Дональд Трамп повідомив Конгрес, що бойові дії між Сполученими Штатами та Іраном припинились. Гімнастка Нафрійчук здобула золото в правах з обручем на Європейському кубку. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У дронах, якими РФ атакує Україну, попри антиросійські санкції, продовжують виявляти нові деталі, вироблені у 2025 році у шістьох країнах. Це свідчить про те, що Москві вдається обходити обмеження, тому необхідно посилювати санкційний тиск. Про це розповів уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, останні дні показали, що РФ не зменшує інтенсивності атак на українські міста під ударами Одеса, Дніпро, Вінниця, Тернопіль, Харків. Масовано застосовуються ударні БПЛА типу «Шахет», а по Харкову росіяни додатково запускають дрони типу «Гадва-У» зі штучним інтелектом. У дронах, які атакували Україну, виявлено нові компоненти 2025 року виробництва Німеччини, Японії, Швейцарії, Сполучених Штатів, а також Тайваню та Великої Британії, зазначив посадовець. Уповноважений президента запевнив, що всі дані щодо цих компонентів вже передані партнерам. Очільник Білого Дому Дональд Трамп повідомив Конгресу, що бойові дії між Сполученими Штатами та Іраном, розпочаті 28 лютого, припинились. Водночас у регіоні все ще прибувають американські військові, про це йдеться у листі лідера Сполучених Штатів до законодавців. Серед іншого, у своєму листі Трамп стверджує, що починаючи з 7 квітня США та Іран не обмінювались ударами. Водночас Трамп зауважив, що американські Міноборони продовжить оновлювати присутність Збройних сил Сполучених Штатів у зоні відповідальності у вибраних країнах регіону. Українська спортсменка Таїсія Нафрійчук переможно стартувала на Європейському кубку з художньої гімнастики, тріумфувала у вправах з обручем на Європейському кубку в Баку. Лідерка збірної України Таїсія Нафрійчук набрала за свій виступ 30,150 бала. На подіумі українка випередила двох нейтральних гімнасток. У вправах з м'ячем Таїсія показала п'ятий результат.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 2 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
1: Про погоду.
2: 3 травня в Україні прогнозують малохмарну погоду, на півночі опадів не передбачається, температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 4 градусів вночі до плюс 20 в день. На півдні визиратиме сонце, на термометрі 16 тепла, на заході обіцяють мінливу хмарність та до плюс 20 максимально. На сході від плюс 3 до плюс 15 протягом доби, у столиці України мінлива хмарність, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 14 градусів. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Пісня за піснею на Нова Лайн.

0: справжні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: Усім привіт! Вас вітає чарт ТОП-20 гарячих треків Новолайну цього тижня. Якщо ви хочете підтримати свого улюбленого номінанта з підбірки, велкам на наш офіційний сайт novaline.fm. А мене ж звати Арджі Анна, і почнемо, як завжди, з треків, що наразі вибувають з чарту.
0: Ті, хто не витримав, ті, хто за бортом, кому не пощастило на цьому тижні, відраховані на хіт-параді Новолайн.
1: Після першого ж тижня вибуває колисково від Кавабанга «Депо Колібрі».

а тепер час для номінантів. З 20 щаблю цього тижня стартує трек «Ліле» і «Відвахи». За словами виконавця, трек нагадує бути уважними до коханих. А ми будемо уважно слухати цей трек і, звісно, вболівати за нього.

Доставка підвериться неймовірно зручно. Що ж, якби почуття можна було привезти за забаганкою, життя було б набагато легше. Про це подумав і гурт «Калуш». Трек «Півсерця на вино» спочав шлях у чарти з 19-го місця. Далі теж про любов з ноткою іронії. Трек «Каблучка» від «Колеї».

0: 88.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Хей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
3: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
2: практико-орієнтовний та безбар'єрний.
3: Я маю
2: сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту,
3: гарантоване працевлаштування,
2: інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента,
3: міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну,
2: насичене студентське життя та розвиток особистості.
3: Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє.
2: Разом понад можливе.
1: Телефон реклами служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Тримайся лінії хітового настрою.
1: Нова лайк.

понеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн. На Нова

0: джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: Музична боротьба починає набирати обертів в цьому гіт-параді. Ми вже встигли послухати всіх трьох дебютантів, себто новинки чарту. Вагу, Калуша і Колу. Час переходити до 17-го щаблю. Трек Вікторії Ніро втратив одну позицію і цього тижня розташувався саме тут. Подивимось, як буде далі, а поки слухаємо.
0: 17-те місце.

0: Костнера. Тепер на Ібіці він вже наче зовсім інша людина. Тверезий сім'янин з чіткою системою цінностей. Про це композиція «I went back to Ibiza» на фіті з Девідом Гетою. Це 16-та сходинка на цей час. А ми ж продовжимо оглядати чарт актуальних треків цього тижня. Топ-20 нова Line FM. Його перша чверть уже позаду, тож згадаємо, що то були за треки. Почали з ваги і колоритного треку «Лілеї». Я не можу жити без неї. 19-ту сходинку обійняв гурт «Калуш» і реліз «Півсерця на винос». Потім слухали «Коло». Трек «Каблучка» наразі на 18-й позиції. 17-й «Щабель» за Вікторією Ніро і гітом «Питань нема». А до 16-ї сходинки піднявся трек Майка Постнера та Девіда Гетти на «I went back to Ibiza». Ну а ще на нашому сайті novaline.fm постійно триває голосування. Саме там визначається доля кожного треку в цьому рейтингу. Підтримати своїх фаворитів можна саме там. Ну і далі до 15-ї сходинки. Наразі її обіймає трек «Rolling Stones» від італійського гурту «The Colors». Робота опустилася на 5 позицій і, спойлер, це найбільше падіння треку цього тижня. Ну, тобто далі буде більше, а поки слухаємо.
1: 15-те місце.

0: Наді Дорофеєва відзначила свій 36-й день народження, але, на жаль, потішити співачку високим рейтингом її спільного треку з позитивом «Смак печаль» не можу. Мінус сходинка за тиждень. Хоча 14-й ще був теж подарунок.
1: Ти чоловічий до екрана Адам
0: з треком «Юхар» та такий приємний сюрприз. Зараз будемо слухати його разом, і всі ці треки можна голосувати де? На сайті novaline.fm.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: Соціальна реклама. На новому

0: справжні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: Перерва пролетіла як мить, отже, можемо продовжувати. Зупинилися ми на 13-му місці. Для чоловічого дуету Краш Адамс воно і справді виявилось не дуже щасливим. За тиждень опустилися на одну позицію, але злети і падіння не так важливі, коли трек такий класний. Насолоджуйтесь!
0: 13-те місце.

0: кажуть, що Тейлор Свіфт готується до весілля з її коханим Тревісом Келсі. Добре, що ця красуня уникнула долі шекспірівської Офелії, про яку співала в цьому треку. А може, це кохання і тим стало самим рятівником? У будь-якому разі трек за 7 днів опустився на одну позицію. Тим часом у роботи Макса Барських все йде дуже добре. Трек не складається, підскочив на 4 сходинки. А каже, не складається. Здається, все за планом.
1: 11 місце.

мов схожа на пазл, тож якщо не складається, просто шукайте місце для детальки. І повірте, воно існує. Композиція Макса Барських знову на коні і піднімається вгору чартом. Таке воно, 11-те місце наразі. Десятку почуємо скоро. Не перемикайтесь. На Новолайн.

0: справжні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: Час пролітає швидко, а гіт-парад, здається, ще швидше. Ми вже досягли його екватора і нещодавно слухали ось такі композиції. З 15-ї сходинки свіжий трек гурту The Colors – Rolling Stones. Потім пролунав трек «Смак печаль» від Дорофеєвої та «Позитива» з 14-го щаблю. Далі дует Краш Адамс, муз робота «Нью Харт» обійняла 13-те місце. Цієї позиції досягнув трек Taylor Swift «The Fate of Ophelia». До 11-го щаблю піднялась композиція Макса Барських «Не складається». Я знов міняю свій маршрут. Нагадаю, знайдіть буквально одну хвилинку для того, щоб проголосувати за улюблений трек на сайті novaline.fm. Посилання на голосування також можна знайти у всіх наших соцмережах – Інстаграмі, Фейсбуці та Телеграм-каналі novaline.fm. Тим часом переходимо до 10-го місця. Трек «Полюбила» від Мама Ріки з R&B-звучанням і романтичною історією поступово піднімається все вище. За тиждень плюс 4 позиції. Ну, ми послухаємо.

0: зовнішнього освітлення. Так, за минулий тиждень фахівці комунального підприємства «Міськсвітло» усунули близько 110 аварій на мережах. Також вони замінили на вулицях міста Харкова пошкоджені світильники та лампи. Крім того, низку світильників спеціалісти відремонтували. Загалом за тиждень комунальники відновили роботу майже 1 кілометру мереж освітлення.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У цей день у давнину був звичай розстилати на землі полотна і класти на них пироги. Таким чином наші пращури пригощали весну, щоб вона дала хороший врожай. У цей час квітне бузина, жовта акація, польовий клен та осина. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 7 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Хітовий настрій – це лінія «Новолайн».

0: Україні 18 година. Головне в деталях.
1: Україна виявила у російських дронах нові компоненти з низки країн. Дональд Трамп повідомив Конгрес, що бойові дії між Сполученими Штатами та Іраном припинились. Гімнастка Нафрійчук здобула золото у вправах з обручем на Європейському кубку. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У дронах, якими РФ атакує Україну, попри антиросійські санкції, продовжують виявляти нові деталі, вироблені у 2025 році у шістьох країнах. Це свідчить про те, що Москві вдається обходити обмеження, тому необхідно посилювати санкційний тиск. Про це розповів уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, останні дні показали, що РФ не зменшує інтенсивності атак на українські міста під ударами Одеса, Дніпро, Вінниця, Тернопіль, Харків. Масовано застосовуються ударні БПЛА типу «Шахета». По Харкову росіяни додатково запускають дрони типу В-2У зі штучним інтелектом. У дронах, які атакували Україну, виявлено нові компоненти 2025 року виробництва Німеччини, Японії, Швейцарії, Сполучених Штатів, а також Тайваню та Великої Британії, зазначив посадовець. Уповноважений президента запевнив, що всі дані щодо цих компонентів вже передані партнерам. Очільник Білого Дому Дональд Трамп повідомив Конгресу, що бойові дії між Сполученими Штатами та Іраном, розпочаті 28 лютого, припинились. Водночас у регіоні все ще прибувають американські військові. Про це йдеться у листі лідера Сполучених Штатів до законодавців. Серед іншого, у своєму листі Трамп стверджує, що починаючи з 7 квітня США та Іран не обмінювались ударами. Водночас Трамп зауважив, що американські Міноборони продовжить оновлювати присутність Збройних сил Сполучених Штатів у зоні відповідальності у вибраних країнах регіону. Українська спортсменка Таїсія Нафрійчук переможно стартувала на Європейському кубку з художньої гімнастики, тріумфувала у вправах з обручем на Європейському кубку в Баку. Лідерка збірної України Таїсія Нафрійчук набрала за свій виступ 30,150 бала. На подіумі українка випередила двох нейтральних гімнасток. У вправах з м'ячем Таїсія показала п'ятий результат.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 2 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
0: Про погоду.
1: 3 травня в Україні прогнозують малохмарну погоду. На півночі опадів не передбачається. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 4 градусів вночі до плюс 20 в день. На півдні визиратиме сонце, на термометрі 16 тепла, на заході обіцяють мінливу хмарність та до плюс 20 максимально. На сході від плюс 3 до плюс 15 протягом доби, у столиці України мінлива хмарність, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 14 градусів. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Радіо поки хлібців, це Нова Лайн.
0: Заряджаємо на Нова

0: Справжні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики. Тут виживає найвитриваліший та найцікавіший.
1: Повітряна тривога триває.
0: Пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
2: Гіт-парад продовжується і рухається доволі стрімко. Отак непомітно ми дісталися вже до 6-го місця. Його обіймає дует Івана Люленова та Артема Дамницького. Композиція опустилася на один щабель, але мій досвід каже, що це тимчасово. Підтримуйте своїх музичних фаворитів на офіційному сайті novaline.fm, а ми ж слухаємо.
0: 6-е місце.

0: роботи Джері Хейл трек навпаки опустився на 4 позиції. Тепер лунає вже не з першого щабля, як тиждень тому, а з 5-го, хоч і досі тримається дуже високо. Ще вище тільки робота гурту Fly Project. Композиція Lonely незмінно зараз 4-ї сходинки.
1: Четверте місце.

0: Fly Project був особливо популярним років 15 тому. Ну і зараз ті хлормунські хлопці теж не планують втрачати рейтинги. Трек Lonely так і тримається четвертої сходинки і має шанси стати танцювальним синглом цього літа. Попереду гаряча трійка. І зазирніть на сайт novaline.fm для голосування. У хіт-параді все вирішують слухачі.
1: Соціальна реклама.

0: В условиях содержания получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Хей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
4: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
3: практикоорієнтовний
4: та безбар'єрний.
3: Я маю
4: сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту,
3: гарантоване працевлаштування,
4: інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента,
3: міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну,
4: насичене студентське життя та розвиток особистості.
3: Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє.
4: Разом понад можливе.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн. На

0: справжні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: 20 найкращих треків Новолайну за версією наших слухачів слухаємо в цій годині. І ми вже близько до вершини, як ніколи. А ви ж поки переходьте на сайт novaline.fm. Можна з браузера, а можна з посилань у наших соцмережах. Головне – результат. Ваше серденько поряд з улюбленим треком. Ну і одразу нагадаю вам номінантів, композиції яких почули незадовго до цього. З 10-ї позиції «Мама Ріка». Трек «Полюбила». П'ятий «Щабель» за фітом «Вацінка» та «Хот Белли» під назвою «We Don't Need». Восьме місце – Артем Пивоваров, проєкт «Дзивуса» та Степан Гіга. Спільна робота «Мама Мія».

0: Далі шостий Шабель, Іван Люленов та Дан Ницький та їхня шовковиця.
1: Не заспокоїться, серце не заспокоїться, рана ніяк не загоїться.
0: П'ята позиція за Джері Хейл. Додай гучності, 12 points лунала звідти. Ну а четверте місце за румунським дуетом Fly Project і треком Lonely.

0: і, власне, не відходимо далеко звідти. Третя позиція цього тижня за тріо Кайго, Халіта та Гріфіна. З наступним треком вони зробили таке собі рокування. Таким чином, музробота «Save My Love» потрапила на третє місце втратою одного щабля. Давайте слухати.
1: Фаворити цього тижня. Трійка найтоповіших і найхітовіших. Отже, третє місце.
2: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: Достатньо було взяти гід 90-х «Інсомнія» і перетворити його на танцювальний бенгер. І людям це зайшло. Друге місце маємо наразі, буквально один крок до золота. Наразі воно за дуетом Шугара та Насті Борщ, треком «Йо-йо».
1: Вершина музичного Олімпу «Новалай». Переможець цього тижня. Перше місце.

0: Ці високі щаблі композиції Йо-Йо зовсім не дивують. Трек протягом кількох минулих тижнів піднімався в чарті. І от він, фінальний стрибок у 6 позицій до золота гіт-параду. Не в останню чергу, думаю, почуття Олега Шугара та Насті Борщ зіграли роль у перемозі треку Йо-Йо. Такою солодкою парочкою завершуємо гіт-парад цього тижня. А голосування ж по факту тільки починається. Переходьте на сайт novaline.fm і протягом тижня голосуйте за свої улюблені треки. Ну і бажано долучайте до цього своїх друзів. Мене ж звати RJ Anna. До нових зустрічей на хвилі Nova Line FM. We will find a possible to take,
1: like oil in the ocean. Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов зустрівся з колективом підприємства «Українські енергетичні машини». Сторони обговорили виклики, з якими стикається місто в умовах війни, а також плани на майбутнє. Йшлося про розвиток наукового та виробничого потенціалу, залучення інвестицій і посилення енергетичної незалежності. Ігор Терехов подякував фахівцям українських енергетичних машин, відзначивши їхню роль у забезпеченні життєдіяльності країни. Кращих працівників підприємства було відзначено подяками міського голови.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання – усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У цей день у давнину був звичай розстилати на землі полотна і класти на них пироги. Таким чином наші пращури пригощали весну, щоб вона дала хороший врожай. У цей час квітне бузина, жовта акація, польовий клен та осина. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 7 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Тримайся лінії хітового настрою.
11: Новолайн.

0: Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
1: Енний драйв на Нова Лайн.
0: Знайди своє на Нова Лайн.

0: Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Прем'єр Чехії Бабіш уперше зустрінеться з президентом Зеленським. Сполучені Штати виводять з Німеччини 5 тисяч своїх солдатів. Жан Беленюк дебютує в ММА. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш у неділю 3 травня проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту Європейської політичної спільноти у столиці Вірменії. Це буде перша особиста зустріч з президентом України після вступу Бабіша на посаду прем'єра. Про що конкретно він говоритиме з Зеленським, Бабіш не уточнив. Також в Єревані Бабіш планує зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Американське Міноборони виведе з території Німеччини 5 тисяч своїх військовослужбовців. Їх передислокують до Сполучених Штатів та на інші позиції за кордоном. Про це повідомили газети New York Times і Wall Street Journal, посилаючись на представників Пентагону. За словами речника Міноборони США Шона Парнела, виведення американських військ з ФРН планують завершити протягом наступних 6-12 місяців. Ще один високопосадовець Пентагону розповів журналістам, що ця передислокація солдатів поверне чисельність американських військ у Європі приблизно до того рівня, який був до 2022 року. Нагадаємо, загалом у Європі, за оцінкою The Wall Street Journal, наразі прибувають 85 тисяч американських військових. Олімпійські медалісти з греко-римської боротьби Жан Беленюк та Парвіз Насібов проведуть дебютні поєдинки у змішаних єдиноборствах. Це анонсували у промокомпанії нової ліги «Арена». Бійцівський вечір за участі Беленюка та Насібова відбудеться 11 липня під егідою нової ліги. Ім'я суперників Беленюка та Насібова водночас залишаються невідомими. Для Беленюка це буде перший бій в ММА і загалом перший вихід на поєдинок після завершення 24-річної кар'єри у греко-римській боротьбі. Нагадаємо, українець закінчив свої виступи після того, як виборов бронзу на Олімпіаді 2024, зібравши повний медальний комплект.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 2 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
0: Про погоду.
1: 3 травня в Україні прогнозують малохмарну погоду, на півночі опадів не передбачається. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 4 градусів вночі до плюс 20 в день. На півдні визиратиме сонце на термометрі 16 тепла, на заході обіцяють мінливу хмарність та до плюс 20 максимально. На сході від плюс 3 до плюс 15 протягом доби, у столиці України мінлива хмарність, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 14 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Заряджаємо. You are listening to Nova Line Radio Station.

0: твоих руках.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
3: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
2: практикоорієнтовний
3: та безбар'єрний.
2: Я маю
3: сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту,
2: гарантоване працевлаштування,
3: інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента,
2: міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну,
3: насичене студентське життя та розвиток особистості.
2: Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє.
3: Разом понад можливе.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Radio Station. Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Радіо «Нова Лайн».

0: Харків сьогодні.
1: Асоціація прифронтових міст та громад готує пропозиції до уряду. Їх обговорили представники правління асоціації на засіданні під головуванням харківського міського голови Ігоря Терехова. Головним питанням стало формування пропозиції до державної програми підтримки прифронтових територій. Ігор Терехов наголосив на необхідності розробки дієвих фінансових та правових механізмів. Серед ключових напрямків – створення спеціальних кредитних програм з мінімальними ставками, розширені державні гарантії, податкові стимули для створення робочих місць. Також було ухвалено рішення про прийняття до асоціації 24 нових місцевих рад з різних областей України.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У цей день у давнину був звичай розстилати на землі полотна і класти на них пироги. Таким чином наші пращури пригощали весну, щоб вона дала хороший врожай. У цей час квітне бузина, жовта акація, польовий клен та осина. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 7 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
11: Радіо поки хітів, це Новолайн.
12: Заряджаємо.

0: Але в деталях. Підсумки.
1: Прем'єр Чехії Бабіш уперше зустрінеться з президентом Зеленським. Сполучені Штати виводять з Німеччини 5 тисяч своїх солдатів. Жан Беленюк дебютує в ММА. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш у неділю 3 травня проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту Європейської політичної спільноти у столиці Вірменії. Це буде перша особиста зустріч з президентом України після вступу Бабіша на посаду прем'єра. Про що конкретно він говоритиме з Зеленським, Бабіш не уточнив. Також в Єревані Бабіш планує зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Американське Міноборони виведе з території Німеччини 5 тисяч своїх військовослужбовців. Їх передислокують до Сполучених Штатів та на інші позиції за кордоном. Про це повідомили газети New York Times і Wall Street Journal, посилаючись на представників Пентагону. За словами речника Міноборони США Шона Парнела, виведення американських військ з ФРН планують завершити протягом наступних 6-12 місяців. Ще один високопосадовець Пентагону розповів журналістам, що ця передислокація солдатів поверне чисельність американських військ у Європі приблизно до того рівня, який був до 2022 року. Нагадаємо, загалом у Європі, за оцінкою The Wall Street Journal, наразі прибувають 85 тисяч американських військових. Олімпійські медалісти з греко-римської боротьби Жан Беленюк та Парвіз Насібов проведуть дебютні поєдинки у змішаних єдиноборствах. Це анонсували у промокомпанії нової ліги «Арена». Бійцівський вечір за участі Беленюка та Насібова відбудеться 11 липня під егідою нової ліги. Ім'я суперників Беленюка та Насібова водночас залишаються невідомими. Для Беленюка це буде перший бій в ММА і загалом перший вихід на поєдинок після завершення 24-річної кар'єри у греко-римській боротьбі. Нагадаємо, українець закінчив свої виступи після того, як виборов бронзу на Олімпіаді 2024, зібравши повний медальний комплект.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 2 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
0: Про погоду.
1: 3 травня в Україні прогнозують малохмарну погоду, на півночі опадів не передбачається. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 4 градусів вночі до плюс 20 в день. На півдні визиратиме сонце на термометрі 16 тепла, на заході обіцяють мінливу хмарність та до плюс 20 максимально. На сході від плюс 3 до плюс 15 протягом доби, у столиці України мінлива хмарність, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 14 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях. Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На Радіо Новолайн.

0: 88.
1: Соціальна реклама. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Radio Station. Nova Line.

0: служба порятунку нервів.
1: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
3: Телефон реклами служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Радіо поки хитів, це Новолайн.
5: Заряджаємо.

0: A special read. A special people in a special place.
1: We only experience love.
0: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
2: Moon has its own music.
1: Get connected to the underground.
0: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.
3: Check it.

0: Україні 21 година. Пісня за піснею на Nova Line.
1: Turn up the night. Turn up the red. Turn up the heat.

Україні 22 година. Радіо Нова Лайф. Це Нова Лайф. Заряджаємо.

Лишай письмо крипті. Зберігайте спокій та порядок. Everybody in this room needs some acid, right?

вашого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

0: outside of Almost Like We Met. Groove is dope on this one. Digging the bass line, it's smooth. Let's go.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.